awurade ma yɛ nyini mfiri hɔ awurade ma yɛ nyini mfiri hɔ yɛmfa obi foforɔ a ɔwɔ jesus de mu awurade bɛka n'akoma na ɔbɛgye wɔ appointment no atom ne wanya wo visa wɔ yesu de mu bosome nkoroi yehowa mmoa wo mɛsɛ awurade mmie kwan ma wo obi bi a wabɔ mpa yɛakyɛ ɔgyidi ni bi ɔkristoni bi a wabɔ mpa yɛakyɛ na ɔbɔnefoɔ bi asɔ mpaebɔ no mu sɛnea daniel bɔ mpa yɛ ɛdi mmuadadie na ne mpa yɛ ba na pensia tumi ɛsi ne kwan no tumi biara